0: Rupto pieto. Restaurația în bar Divino.
1: Cristana Blanja, BTC.
2: Putlakovce, utlakovce jarc. Večna jarc, pikasi.
3: Radijska mreža Radio 1.